Nastavljamo drugi deo naše emisije za ovaj ponedeljak, zanimljivosti, informacije ili ti obaveštenja, i s obzirom da je Smederevo vinski kraj, evo jedna prava informacija. Ministarstvo predstavilo nacrt zakona o vinu i drugim proizvodima od grožđa. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić ocenio juče da će novi zakon o vinu i drugim proizvodima od grožđa i vina povećati zaštitu proizvođača i dalji razvoj srpskog vinarstva, odnosno posledični razvoj poljoprivrede i seoskih područja. On je u saopštenju naveo da je novi propis usklađen sa evropskim standardima i prilagođen potrebama proizvođača, a da je njime predviđeno da se vinarstvo u Srbiji zasniva na domaćem grožđu sa ostavljenim periodom za prilagođavanje do avgusta 2028. godine. Glamočić je predstavio i druga rešenja novog zakona, koje obuhvataju pojednostavljenje procedure za manastire, škole, fakultete i druge institucije koje tradicionalno proizvode vina, omogućavanje fizičkim licima da pod jasno propisanim uslovima legalno proizvedu i prodaju vino, ukidanje pojedinih tehničkih i kadrovskih uslova i jačanje mehanizma kontrole, sledljivosti i zaštite kvaliteta i porekla vina. Nacrt zakona o vinu i drugim proizvodima od grožđa i vina predviđa sprečavanje učešća neregistrovanih proizvođača na sajmovima, takmičenjima i sličnim manifestacijama, kao i jačanje uloge udruženja proizvođača vina sa oznakom geografskog porekla, dodaje se u saopštenju. Javna rasprava o novom zakonu traje do 6. juna, a Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pozvalo je predstavnike državnih organa i organizacija udruženja, privrednih subjekata, stručne javnosti, kao i druga zainteresovana lica, da se u okviru javne rasprave upoznaju sa nacrtom zakona i daju svoje primedbe, predloge i sugestije. Kako je naveo, vinogradarstvo i vinarstvo vekovima su deo našeg identiteta, kulture i tradicije, a danas dobijaju novu energiju kroz sve veći broj mladih ljudi koji ulaze u ovaj posao, nove vinarije i sve veću prepoznatljivost srpskog vina na domaćem i stranom tržištu. Prema njegovim rečima, to najbolje pokazuju brojke, budući da je u Srbiji pre 10 godina bilo 289 registrovanih vinarija, a danas ih je 529. Dakle, živeli, kad je od Boga, vino je, treba piti i uživati. Idemo dalje, muzika.

0: Vremenske prognoze. Vreme uglavnom sunčano, sa temperaturama između 7 i 25 stepeni.
1: Vremenska prognoza.